Roma. E rua tu Roma te ri tua te o teir da tato me agar agar tato iria. Me agar tato iria, I rua ti e tiki ta tato I kite ni iria, e ako, te upo koke e auro. E ira rumai karanga tato iria, tera siru po kea. E ti ira rumai karanga tato, the brass. I rato I to tato iria, te ro papa a te o teir. Me taimu iri kira rumai iri karanga tato e koe te ngā turi eru mai kira ro. Ko te a tira ta tato kite ni iria, ko te auri. Ya. Tenga itu awal di tengah uah time mungkin uah itu kau tengah jikalau itu kau pura kerana tato eh kau mata kau mahu air ini diri ya kau tengah pukul ini itu tadi tuang itu kau pura kau bawa rumah kita tengah itu pukul tu ada dia ngah kata tu tu mama kerana tato kau mata beres ini diri ya tu pukul awal ini lah kerana tato ini aku papa ulon ini diri ya kau ruci rato kah tato ada mai dia tiap pas dia dia tato kita ni dia awal dia pas dia kau yok Roma atau Roma itu apa O te ngai te ie teo taika kaina ngur tātou kia kite tātou e ti e tikai tātou e airene I te aura. Te karanga nei rutu I tera, te tera mana kukire. Ko iaki, te auri e te karaya, ko te ngā tapu e wāwai o ki te ie teo taika. Ia, te auri e te karaya. Te rapu nei te auri kia piri te karaya ki ai. Kare rau ki te karaya e piri ki ai. Ate au tuatau kārawe tātou. Eo tia kera, kitana I atu iri rote tia moemoe airi e teo tae kiri, kitana I atu tatai toka. Te tīpū ia meitaran karitiri matangata kitana I atu. E te topa maianga taua tokaara kiraro e teo tae kiri, ea. E ati tupu kia rato, kiti ia tiki iu kiri. Kāre te toka I topa kirungoi te upoko, me kāre kirungoi te umama, me kāre kirungoi te kōpū, me kāre kirungoi te ngāturi. Topa tia toka te topanga mai ki rungo I ngā tapua I rara koyoki te auri e te karae ea. Ea ki tupuria. Pū e u riki riki tūra taua tiki rari e te au taeke. Tia ri e te aka kitenga no tātou katotoa. Kare pāsi rei a kou mi tiri re te tū. Mi te tū muarai e riro kou I te arataki e tātou. Inara. E waka matakite anga tā te pipiria, te ia mana ko te auri, te ia mana ko te auri ha. Te rapu nerai te auri ki riro mai e, ko ia te arataki. Ko te rāpanga ue rauka I aia, I te kapiri anga I aia ki te tai au basire ia, I wao ake. Ne? I te kapiri anga I aia ki te tai au basire ia, I wao ake. Te tupu aine I tia tuatau te otai ka? Ti e tātou I te iaura. Akaru ki tātou re. Waka kita mai te tūtua re rute te ia pene I tūna tātou. Te ha, e hati e moe te ia te utaika mea ki tātou mea kara e moe a te ia. O te ia manako, karite manako māma I tātou kātoto ki akarakara tātou. Me akara tātou ki rute te ia pene I tū e te utaika. Te ia te uianga nāko. Me akara koto ki rute I rea. I rute te ia pene I tū kakite koto e tūtū te tai I rute te ia e mamu e akatoa te ia kitana ia mene ki tātou katoto. Nā, aka kitana ia mai, I rute te ia mamu e mamu e a, e te pinga mua te kitere kāri ia mai, e upoko te tai, kana tātou e upoko riona. Koe te ia upoko riona e te utai, pakare katu riona nā koto. Yo tire raro mai rea, e te rua te tūtū, koe iaki, wakai te ia me te pearai. I ruto I tōna wā, e a karanga tātou e, e ngā iwi tō ruto I tōna wā, e I ruto e mūwaro ki e ia. Me ki te koto, e tātou koto I te koto ki te ia iwi, ako ne tātou makare atia ngāra ki mua, kā tūtū tātou norungo I te ia, kā tōtō e te o taikiria. E rira I mure mai rira, wakari e katoa ia mai, e ia e te ia manu me te taikarai. E ate taika, e ate lepe mi te rira aua. Kakana au rito te reo papa ke lepe te kia. Me ati e ate lepe te kai rito te rira. Tō tātou reo kia. Tō rātou po, e āwana upoko, tati ia e kāri e mui nei. O taipa atireia, e ārā I e upoko I rito. E, kaina oro te kite ki rātou ki tātou kātou tō. A I raro mai rea, I raro I rea te tuatou reo. A tātou e te āo te ariki raro I rea. Wa kāri ako I mai te tai tūtū. O te tūtū tikaite e karanga ia ko te tai manuta ai matakurawa I atu te ia. E te kāri mani ke tātou tōna mata, tōna taringa, tōna nio. Ea, e peraka toa, te ngā tara,
e

irina ki ai ai ki khoro mai te tu tane ra ai ya ye ti ti di ai ai ki te tu waru o te rion o ki tatou te o tai keri o moi ara ara o te ki te ko mana ko anga e e me ko khoro ra te tu ya ye tane ya ki popo ni mai ra ki ere tu i ko te waru o te rion ki khapi ki tu ye tane ra o khoro ai ni tu tu ya ko ya tane ru mo ye Tereo tāniere te pau hō mai kia ia. Ia. Ina kā karanga tāwere iru tūtō tātou ure. Reka reka tāniere te kitenga mai ki tēri. Kua kite uki a tāniere e ea ki i tupu. Ita tūtē rongo kite piki ka. Tārātou irawe no tāniere. E ka tūtō katoa iu te tūtō no tātou katoa. Te wainei teo tuatau teo taiki i mua i tātou erenei. Kā topa mai me rutu i tōku wā. Ka topa mai mertu mai te waa o te tai atua o aronga ka tutu te tutu tika nga te atua. I te ka kite mai ke tātou kato toa ko ai te kai te iau o aronga e rawene i te tarawake i te atua tau e no nei tātou. Ko te ikianga te au taeke na aura i te ikianga. O te kāro ara, te mea kāro a te ia. Te opanga, mana koko e kare mai koe ka tāko i ako. Me kare koe ina kia nei te utara nā te tua tāko i tutoni no tātou kātotoa te ia i ne. No rea te utai ka tāko pochang ki koto kātotoa. Ka tātou tātou kātotoa te pene i tua tānera te opetam. Tia a te ia tāpa sante ki mua ka oki mai au. Ka akamata tātou i rea tiria pene ka roko i ako te tutua tu ki koto we. Ko eitikai te ia manu, ko eitikai te rā, ko eitikai te ia reki, ko eitikai te ia waa, ko eitikai te ia korona. E ki teni tātou i roto i tutua na te atua. Tarawa, mikone i atu i ako ki koto kātotoa tana mai te imene no tātou kātotoa. Te atua te aroa, karawe o ko tātou ati o potamaki mua.